Ya msaru pauna na ivaenga. Ya mole si fi fo su tatu tunu. Ne fo vanga le fiafi fa mna tot fo ile ma ile pa. Ya mal mamalo le maftanga le fianga le va. Ton no mel pone nei. Ya le vu am talien le masino junior no winga. Ya wale o to ma foi. Ya onanga et fo ile tatu fontanga fa masina pe masanyai. Nan fa mna tot lava ya ole. No fanga masani tors fu mal tolu Hamilton Street Creeky Pen. Na le ausu ya fo imata wa fiel tato fontanga ol ne fo masina ya yuni. Ya se ifa ala lo atu te tonu na wa sir fi umar tato maftanga. Ya le aso wa tofa mol fontanga ol ne fo masina. Ya, mas yo tulang ela so malo lo le son fuol verso a sau. Ya, masalo le aso na leua pe ava pe sau. Te mau fo ilunga pe folinga tulang a ele por kalame ale fono fo fo tua. Ya, wal tape na tu il fam na tuina. Ya, ole, si singa fu a tonu lava o melpone ma Vitoria. Lalo e fatino le aso malo lo le ele son fuol. Asi si ane lungo ape folinga uta tono lo yai lungo le Facebook. Ya le fara ulo ina le fara mwe mwe. Fara tino ina ele maftanga le Vixek. Ya po le fono fofo tua fo tono si utato wai nei. Ya mo fo ili avanopi avanofo emle ainga uta tono sa ili ane yai. Ile taimi amata inai ya male no fuanga. Ya uta tono pe afo nsi fieta usangta itasi. Ya ole aso lava lea ole aso.

Tato atu ilu mo le tua e ale le tato tal sanga o le talo le faaftai. O a fi le mu lava le nei tu aso. Ina ua poto poto olo wa tunu u mai ona ao e o lava i se au pito i titi. Ta penel nei fa moe moe la ua fai ngā luenga i leo tai tai. O mato uso a malo o sa moa o poto poto se i mauli mauli nei aso fa pitoa molo mato o tunu. O a mato langona lava o lo e a fio le me nei. Wa o lava o le atua e awai sa i ate i mato maunga matua i taimi watuanai. O lo fa pe nafo ele nei tu aso ma le mauti noa i o mato lotu. E tu mau lava lo wanga le lei ma lo walofa ya sa moa moa ata yao. Ta awa le neyafi yafi, te yo mato ufa manatu. Te to e tepa i tua ma mana tu natu ma mafa ufa umata umfaye manatua. Ma venga te tele wa e faye le soifua mo le ola o le neya tunu ufa utawba. O e lava le ali iye, ta e fafangu loto o mātu wau ngā mātua o ta oto mai tia sā. I le ulua i tūto o tasi o lo mātu wa tunu o sā moa, mai whainga kolone a tunu o mamao. A wā mai e le sā lo tonga i a sā moa e whai ana filfininga ma ana whainga tonu, e wha bai la ngā anu o a e mai se lava le tala le lei. O e lava o le atua mātou te malu manofo ai le aunga tūpulanga ma le aunga tūpulanga. Le a fau o mātou penei ai le nei tausanga a sa uni mō atai ao pe aulia pe atu sai malowa lofa malowa anga lei. Te i fai le faaftai ma le faa maloa sa moa. Maita ele o mātou anganga leli e o ai ea i mātou wa e manatu mai ai. O aile atili o tangata wa e sila sila ma e asi asi mai lo wa lofa tu noa molo wanga lei. Lei lava se lei o lnei atu nu le vana nofo ma oe lo mato wa pa ia ma ma man. A o le nu lava e fai ngata ma ang sala ma se. A e fai aftai le li e lo wa lofa tu noa. Lava matutoe mato te manga lo ai. Ati na inai le fa moe moe o sa moe taula ya ati oe. Wa au noa ma oe le eise mea mato te mawhaia. Wa feilo ai le nei maota. O le aso sa foi, o le aso sa muli muli o le mato malanga. Ilona limo o masina o le nei tau sanga. Taimita ua e toi tu ma te pai tua. Ma fau fau ma le loto ma walalo ma le anganga vivii. E mata utia mea wa e faya le soifua mbale ola ole neya tunu o Samoa. Ulana tu maanga ifanua. Ona lau fanua malona siyo siyo manga. Ole ngata ifale male ea olo umana baina. E monia e fumoli mawai mea umalava na e faya. Ile sili sili ese o oelo umato watua. Dele tu lafo ina ili fainga malanga. Ile so wā male ngā luā al fina o mai o lo watunu. E wha manui o mātou taitai lea whai ngā mālo ma lea whai ngā mālo. Wa e wha manui a pule a li ima whai pule lea fio anga ma lea fio anga. Wa e anga le lei i e wā alo lofa mai whai ngā mālo a sa mua malo lātou saota ua ma whai ngā pā anga. Wa e anga le lei le moli mau o le tala le iau e ka le sia ke risiano. Lea wa mātou pene iai manu a e leo le whanoa noa. O le oli oli ma le mauti noa i o mātou loto e monia. A whai e te au mai mātou o aise e whasangatau mai. Paftai lau whasoa le soifua mo le mātou wola. Ta mau a inga mea alofa e se ese silingia ma longo matau ma ole i ati oe. Lava matatoe lau fasoa, wa tufi tau faoe mātou, wa tau masua sua mātou ipu. Paftai mo ngalu inga mana le angang pa ia, so soani lu mātou vai vai ma le fatau ba. Le tala fea unwa le tātou vāna nofo, a oe lava ite a maile fi le mu, a maile mauti noa, maile oli oli ma le fia fia. A fai
taula le faavae o sa moa ma lona faatuatua ia te oe o le atunuu manu ia ma le saʻoloto faafetai lau talalelei faafetai lau upu faafetai lau afioga faafetai mo le mau e faamanatu o le sulu i o matou vae ma malamalama i o matou ala o le faafetaisili mo iesu keriso le alii ma lo matou faaola toifua nofo mai o le taulaga atoatoa ma eʻa ma lelei o aise faatuatua e maua le ola e faavavau le alii ou matou malilie i mea uma ua e fai ua lagona i o matou loto lenei tuafiafi le loto faafetai ma le agaga vivii ona o mea uma ua e faia mo samoa mo ona tagata mea ua lelei le alii e matou te faapea atu ia foʻi atu le viiga iā te oe ae aua aua lava iā teʻi matou a ni mea ua faalētonu le atua e faamolemole ia e alofa lava ma e faamagalo o le faafetai lea samoa maitaʻele o matou agaga e ala le suafa o iesu keriso le alii ma le faaola ua matou ole matatalo atu ai amene.